sau ratus de forum în taxe sunt. Aleluia, aleluia, aleluia. Că te rubini și poți spunizu des, că te șopi o viață, că nu-i se-a gândit în dușarul des.